0: 降低，免得个糖宝宝，黑锅妈妈当当第三档，再过来就改。
1: 阿鲁哈伊诺西亚，糖宝宝尼阿糖姆格西。タンポポの踏まれて立って素顔になる。